kodonko ma wajina wosa baba bekami asimu nanso mi nyankopon ne tumenti che kasa wo wajina tuoni ayan kwasias peja wasani yo momu nyantosa waya di kasiobi euradi aya di kasiobi wate

so akwato no wo beko enti asira bi wo manu ai ha wa kura na me mama no yo minu me

0: name you trust, Gino Hot Pepper Powder. Truly hot. This advert is FDA approved.
1: Peace FM.
2: Yema etiefo akwaba. Yetwa ensem no eso. Nat Alta Foundation UK wama bomodia e di scooter ka ya ne na yemie no bi ama high life juntuni na na boache ofo wiata a eta fa ni pozo hey se onye na emwa na kone abedie e ne bra wo modi sa ehyen yi ema no na pozo hey se ni agentini na mfuno ni musua e ne nyuntofo nka ebi nyina ekogina na chi ebi ye ka chi kwa miapia e ni afofra wo modi aseda ema Nat Alta Foundation UK so wama tu anamo a eti sei na pozo hey se ochema ye bagana enyumtu mu a high life nko akwache se waboa papa ama enyuma akono na emunsem ye papa ama omanfo de Germany enti se ekoba ni se Nat Alta Foundation ebo modia e na doya eti se ya na chese ne kwanso anisa wo chirema wo se sa school te ya odia mani emwa ema na kone abedi entumi enkoyi emfama no esan se se de sebi wedi dem kakra no enti no ebeboa no na apostle hate ada owura Nathaniel Atta aka Nat Sankofa Titi Atta eni Nat Alta Foundation UK eni mpanyufo na wabo mabaso se o ma jene ho na wo ma ayi na doya.